علیہ کے لیے اور ایسی کوشش کرنے والے کے لیے بہت سخت الفاظ فرمائے ہیں. آپ نے فرمایا جو شخص کسی عراف، عراف کہتے ہیں غیب کی خبریں بتانے والا، کسی عراف کے پاس جائے اور اس سے کچھ پوچھے، اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. بہت سے لوگ اس سے باز نہیں آتے اور پھر کچھ دنوں تک یہ حدیث آپ کو بھول جائے گی. دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ اس طرح کی دلچسپی اور شغل میں بہت مصروف ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ اچھا اگر سب کر رہے ہیں تو میں بھی کیوں نہ کر لوں، میں بھی کسی سے ذرا پوچھ لوں کہ میرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے. تو جو شخص کسی سے کچھ پوچھے اپنے مستقبل کے بارے میں، اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. اچھا منع کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ علم غیب جو نہیں، یہ محض اللہ کی صفت ہے. اگر اس کے سوا اوروں کے پاس بھی یہ اختیار ہو تو وہ بھی پھر خدائی کا دعویٰ کرنے لگیں گے. یہاں سے شرک کا راستہ کھلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس جا کر اس سے کچھ پوچھے پھر اس کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. یعنی وہ تو دراصل دین ہی کا جھٹلانے والا ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجومی کاہن ہے اور کاہن جادوگر ہے اور جادوگر کافر ہے. بخاری کی روایت ہے. جادو کرنا کفر ہے جیسے قرآن سے پتا چلتا ہے، اور بخاری کی اس روایت سے کیا پتا چلتا ہے؟ نجومی کاہن ہے، کاہن جادوگر ہے اور

करते हैं, जब क्लाइंट्स बहुत होते हैं, जब ग्राहक बहुत हैं, जब पूछने वाले बहुत हैं, तो फिर नई नई दुकानें क्यों ना खुलें। وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر, اور وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور سمندر میں ہے. وما تسقط من ورقة, اور نہیں گرتا کوئی پتا, الا يعلمها, مگر وہ اس کو جانتا ہے. جنگل میں جب پتے گرتے ہیں تو پتوں پر پتے گرتے ہیں. آپ اگر غور بھی کریں کہ اچھا یہ پتا گر رہا ہے, جب کثرت سے خزاں میں پتے گرتے ہیں, کیونکہ میں نے پرسنلی اس کا مشاہدہ کیا کہ درخت سے گرا, گرتے گرتے نیچے آتے آتے تو پتا چلا, لیکن جب نیچے گرا تو پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا, وہ گم ہو جاتا ہے ان پتوں کے اندر جا کے. لیکن اللہ کو پتا ہے کون سا پتا کہاں سے اتر کے کہاں پہنچا. کل میں شام واپس آ رہی تھی, کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی, باہر میری نظر پڑی, اتنا وسیع آسمان, اتنا وسیع, اور نیچے بے شمار آبادیاں ایک کے بعد ایک گزرتی جا رہی تھی. بار بار میرے زبان پہ یہ الفاظ آ رہے تھے, وسیع کرسیہ السماوات والارض, وسیع کرسیہ السماوات والارض. کرسی کا مطلب آپ کو معلوم ہے نا, اس کا علم, ہر چیز پہ چھایا ہوا, اس کا اقتدار, اس کی حکومت, اس کا کنٹرول ہر چیز پر ہے. تو بالکل دل کی کیفیت کچھ اور تھی کہ مجھے تو اس وقت یہ بھی نہیں پتا کہ ہم ہیں کہاں, کائنات کے کون سے حصے میں جا رہے ہیں, خود سے آپ گیس بھی نہیں کر سکتے. ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوا, کوئی ایک دو مہینہ پہلے جانے کا, تو اتفاق سے میں تو میرے پیچھے کوئی شاید جغرافیہ دان لوگ تھے, تو دو لوگ آپس میں مسلسل بحث کر رہے تھے, اب ہم یہاں سے گزر رہے ہیں, اب یہاں سے, اب یہ ریور آ رہا ہے, اب یہ آ رہا ہے, ایک دوسرے کو کنٹرڈکٹ کر رہا تھا. وہ کہ نہیں ابھی یہ نہیں آیا, ابھی وہ ہے, اور محض قیاس اور اندازے. اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ دنیا بھر کی سیاست اور دنیا بھر کے نقشے ڈسکس کر رہے تھے, فلاں ریور وہاں, فلاں چیز یہاں, فلاں وہاں. میں سوچی تھی کہ جن لوگوں نے اپنی عمر کھپا دی ہے اس سارے سلسلوں کو جاننے میں, وہ بھی نہیں اس نتیجے پہ پہنچ رہے کہ جس جگہ سے وہ گزر رہے ہیں واقعی وہ جس کو جو سمجھ رہے ہیں وہ ہے بھی یا نہیں. اور کہاں اللہ تعالیٰ کا علم کہ جو ایک پتا بھی کہیں گرتا ہے اس کو بھی جانتا ہے, ایک پتا. میں سوچتی تھی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس درخت میں پتے ہیں کتنے کل. ہم عام طور پر اگر گننا بھی چاہیں تو ایک درخت کے پتوں کو نہیں گن پاتے, اور کہاں یہ کہ اللہ کے ریکارڈ میں ہے کہ کون سا پتا ٹہنی کے کس حصے پہ تھا, وہ جب گرا تو کس جگہ پہ جا کے گرا, اور پھر وہ آگے کیا سے کیا بن گیا, کھاد بنا یا کچھ اور بن گیا, یا دھول بن کے اڑ گیا. پھر کہاں انسان غیب کا کوئی دعویٰ کرے. اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم اس لیے بھی ہمیں نہیں دیا کہ اسی میں ہماری بھلائی ہے. اگر ہمیں صرف اتنا پتہ چل جائے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کیا سوچتے ہیں, اور کیسے کیسے برے خیالات رکھتے ہیں, اور کیسا کیسا برا دل رکھتے ہیں, ہمارا سکون لٹ کے رہ جائے, پورا کانفیڈنس ختم ہو جائے آپ کا, آپ کسی سے بات نہ کر پائیں, کیونکہ دل کتنا بدلتا رہتا ہے نا. پھر فرمایا ولا حبتن, اور نہ کوئی دانا, رائی کا دانا بھی دانا ہوتا ہے, فی ظلمات الارض, جو زمین کے اندھیروں میں ہو. دانا جب زمین میں چلا جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا, بعض اوقات زمین کے اوپر کوئی چیز گرتی ہے تو آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں, ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں, وہ تسبیح کا منکا کہاں گیا, یا لڑی سے گرا ہوا ایک موتی کہاں گیا. کئی دفعہ بڑی سے بڑی چیز بھی گر جاتی ہے زمین پر, ادھر ادھر گم ہوتی ہے, تو آپ ادھر سے ادھر ہو کے دیکھتے رہتے ہیں وہ کہاں گئی. ہر ایک زمین کے اوپر ہے, کہاں یہ کہ وہ زمین کے اندر چلی جائے. فی ظلمات الارض, زمین کے اندھیروں میں چلی جائے, لیکن اللہ کو پتا ہے, اس کے لیے یہ پردے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے. ولا رطب, اور نہ کوئی تر چیز, ولا یابس, اور نہ کوئی خشک چیز, الا فی کتاب مبین, مگر ایک روشن کتاب میں سب کچھ ہے, اس کے دفتر میں, اس کے رجسٹر میں, اس کے علم میں ہر چیز ہے. یعنی کس زمین سے, کس جگہ سے, کس چیز سے پانی ختم ہو چکا, کہاں پہنچ رہا ہے, کہاں نمی ہے, کہاں نہیں ہے, خشکی کا حصہ, سمندر کا حصہ, اگ سکنے والی چیزیں, نہ اگ سکنے والی چیزیں. رتب جیسے بیج ہوتے ہیں تو اس کے اندر نمی ہوتی ہے جب وہ اگتے ہیں, پتھر کے اندر نمی نہیں ہوتی لہٰذا اس کے اندر کوئی گروتھ نہیں ہوتی. لیکن اللہ ان سب چیزوں کی حقیقت کو جانتا ہے. اور کتاب مبین سے کیا مراد ہے؟ ایک معنی تو یہی لیا گیا کہ جو اس کی لوح محفوظ ہے,

اس کا ریکارڈ اور اس کا وہ رجسٹر جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، جسے کبھی ام الکتاب کہا گیا یا امام مبین، کبھی کتاب مکنون، جس چیز تک اللہ کے سوا کسی کی رسائی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر چیز لکھ رکھی ہے۔ وہو الذی، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، یتوفاکم باللیل، جو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے رات کے وقت، سلا دیتا ہے تم کو، فوت کر دیتا ہے تم کو، ویعلم، اور وہ جانتا ہے، ما جرحتم، کی تم نے، بالنہار، دن کے وقت، ثم، پھر، یبعثکم، وہ اٹھاتا ہے تم کو، فی ہی، اس میں، کس میں، دن میں، لیقضا، تاکہ پوری کی جائے، اجل مسمی، مقرر مدت، یعنی زندگی کی مدت، ثم، پھر، الیہ مرجعکم، اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے، ثم ینبئکم، پھر وہ بتا دے گا تم کو، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے رہے، جو بھی تم کام کرتے رہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کا تعارف کرایا جا رہا ہے، اس کی قدرت بتائی جا رہی ہے کہ کون ہے وہ، پہچانو اس کو اپنی ہی ذات اور اپنے آس پاس پائی جانے والی نشانیوں میں۔ اس سے پچھلی آیت میں فرمایا ہوا اندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا ہو، یہاں بھی اللہ تعالی کی صفت ایک بیان کی گئی ہے، کیا کہ وہ عالم الغیب ہے، ویعلم ما فی البر والبحر، وہ خشکی اور سمندر کا علم رکھتا ہے، حتیٰ کہ ایک درخت سے گرنے والے پتے کو بھی وہ جانتا ہے، اور زمین کے اندر پائے جانے والے دانے تک کا وہ علم رکھتا ہے، خشک اور تر کا بھی وہ علم رکھتا ہے، گویا ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے۔ تو جس طرح ایک پتے کی موت واقع ہوتی ہے، وہ اپنی شاخ سے جدا ہوتا ہے اور اس بات کا علم اس کو ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہاری زندگی کو کب ختم ہونا ہے، اس دنیا کے درخت سے تمہارا پتا کب کٹنا ہے، کب گرنا ہے۔ یاد رکھو، یہ تجربہ ہر روز دہرایا جاتا ہے کہ رات کے وقت جب تم سوتے ہو تو تمہاری روح قبض کر لی جاتی ہے، پھر تمہارے دن بھر کی ایکٹیویٹیز اس کے سامنے ہوتی ہیں، پھر ایک وقت آئے گا کہ جب تمہیں دوبارہ دنیا میں کام کرنے کا موقع نہ ملے گا، بلکہ تم مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے جاؤ گے، اور وہاں تمہیں بتایا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ گویا ایک انسان کی زندگی ایک پتے کی زندگی سے مختلف ہے، ایک درخت کا کوئی حساب نہیں، جبکہ ہمارا حساب ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الانعام مکی ہے، مکہ والوں کو آخرت پر یقین کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ایمان بالآخرت کے دلائل دیے جا رہے ہیں، اور انہیں ثابت کیا جا رہا ہے کس سے، انسان کی نیند سے۔ انسان کے اندر دو طرح کی روح پائی جاتی ہے، ایک روح حیوانی ہے، دوسری نفسانی یا روحانی۔ رات کو یا نیند کے دوران نفسانی روح جسم سے نکل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبض کر لیتے ہیں، اسی وجہ سے ہماری سماعت، بصارت اور دماغ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حیوانی روح انسان کے جسم میں موجود رہتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں کچھ اعضاء اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اور خصوصی طور پر اندرونی اعضاء، مثلا ہمارا سٹمک، ہمارا ہارٹ، ہمارے لنگز، یعنی دن کو زیادہ تر ہمارے بیرونی اعضاء جو ہیں، نظر آنے والے اعضاء، ان کی ایکٹیویٹی غالب ہوتی ہے، لیکن رات کو انسان بے بس ہو جاتا ہے، اس کے ظاہری اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایک روح اب بھی باقی ہے جو اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے اور اس کے اندر کے اعضاء کو کام کرنے دیتے ہیں۔

رہی ہے جس کی بنا پر وہ زندہ ہوتا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح روزانہ تم سے ایک روح لے لی جاتی ہے، اسی طرح ایک دن ایسا آئے گا کہ تم سے دوسری روح بھی لے لی جائے گی، اور پھر تمہاری عمر مکمل ہو چکے گی، پھر اس وقت تمہیں اپنے رب کی طرف واپس جانا ہوگا، پھر اس واپسی کے بعد تمہارے اعمال کا دفتر تمہارے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیند کو وفات اصغر کہا جاتا ہے، چھوٹی موت، کیونکہ یہ تجربہ ویسا ہی ہوتا ہے، یعنی موت جیسا ہی ایک طرح سے تجربہ ہوتا ہے نیند میں انسان کو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ موت کے بعد جو عذاب قبر وغیرہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی سوتے ہوئے خواب دیکھنے کے عمل کو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں، اس سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تم کو رات کے وقت فوت کر لیتا ہے، تم چل نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے۔ پھر کیا ہوتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، تم سویرے اٹھتے ہو اور جو کچھ کرتے ہو اس کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جرحتم کا لفظ جرحن سے ہے، جرح کس کو کہتے ہیں، زخم کو۔ جراح کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، عمل جراحی، یعنی آپریشن کرنے کے عمل کو اردو میں جراحی کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کسی چیز کو کاٹنا، چیرنا، پھاڑنا، تو دن بھر میں انسان کیا کام کرتا ہے، اسی طرح کوئی چیز کاٹ رہا ہے، کوئی پھوڑ رہا ہے، اپنے آثار دنیا میں چھوڑ رہا ہے۔ تو اس سارے عمل کو جرحتم سے تعبیر کیا گیا کہ جو جو تمہاری کوششیں ہیں اور جو بھی تمہاری کارنامے ہیں اور جہاں جہاں تم اپنے نشان گاڑ رہے ہو، وہ سب اس کے علم میں ہے۔ اور پھر وہ دن کے وقت تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ تمہاری زندگی پوری ہو سکے، تمہاری عمر مکمل ہو سکے، اور پھر تمہیں اپنے رب کی طرف واپس بھی جانا ہے۔ اس حقیقت کو نہ بھولو۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ پوری قدرت رکھتا ہے اپنے بندوں پر، یعنی تمام مخلوقات اور انسان اللہ تعالیٰ کے طبعی قوانین کے سامنے بالکل مجبور اور بے بس ہیں۔ وہ اپنے بندوں پر پورا کنٹرول اور اختیار رکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنے اذن سے بندوں کو کچھ اپنی مرضی کرنے کی بھی اجازت دے رکھی ہے، اس کی خاص حکمت ہے جس کے تحت وہ بندوں کو کچھ محدود قسم کی منمانی کرنے کی بھی رخصت دیتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی آزادی کے باوجود بھی ان میں اس کا دخل نہیں ہو سکتا۔ مثلا ہماری شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے جیسی چاہی بنا دی، اس میں ہماری کوئی مرضی نہیں تھی۔ پھر اسی طرح وہ کس کے گھر میں پیدا ہوا، ہمارے ماں باپ کون ہوں، اس کی سلیکشن بھی ہم نے خود نہیں کی۔ پھر اسی طرح پیدا ہونے کے بعد اس نے ہمارے ساتھ ایسی ضروریات رکھی، مثلا یہ کہ ہمیں کھانے پینے کی ضرورت رہتی ہے، اس میں ہم مجبور اور بے بس ہیں، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں۔ ہمیں سونے کی ضرورت رہتی ہے، ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ اسی طرح بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ سارے مرحلے بھی انسان کو طے کرنے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے۔ آپ اپنے بچپن کو روک نہیں سکتے، جوانی کو روک نہیں سکتے، بڑھاپے کو آنے سے روک نہیں سکتے۔ هو القاهر فوق عباده۔ پھر اسی طرح کچھ اور ضروریات ہیں زندگی کی جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کا پابند ہے۔ ان ساری پابندیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے اور برے کی پہچان بھی دی ہے اور کام کرنے کی کچھ آزادی بھی دی ہے۔ اب انسان کا امتحان کیا ہے کہ وہ اس محدود آزادی کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ تم پر حفظہ بھیجتا ہے۔ حفظہ کیا ہے؟ حافظ کی جمع، جیسے طالب کی جمع طلبہ ہوتا ہے نا، عربی میں تو اس کی بہت سی مثالیں، مثلا سافر کی جمع سفرہ، تو حافظ کی جمع حفظہ۔
حافظ کا معنی کیا ہے؟ نگہبان، نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا. اور وہ بھیجتا ہے تم پر حفظہ یعنی نگہبان فرشتے، جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس پر کوئی نگران موجود نہ ہو. ایک اور آیت میں آتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اور تم پر نگہبانی کرنے والے موجود ہیں جو کرامن کاتبین ہیں. اس کی کچھ اور تفصیل حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں دن اور رات کے فرشتے ایک دوسرے کے بعد باری باری آتے رہتے ہیں، عصر اور فجر کی نماز کے وقت وہ جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو رات کو تمہارے پاس رہے تھے اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، حالانکہ وہ تم سے خوب واقف ہوتا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں جب ہم نے انہیں چھوڑا وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے. یعنی یہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، جو کرامن کاتبین ہیں، جو دائیں بائیں ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، ان کی شفٹ تبدیل ہوتی ہے صبح اور شام، یعنی 12-hourly ڈیوٹی ہے ان کی. جو فجر کی نماز میں آتے ہیں وہ عصر کی نماز میں اپنی کتاب سمیٹ کے سنبھال کے واپس چلے جاتے ہیں، جو کچھ لکھا ہوتا ہے ریکارڈ کیا ہوتا ہے، اور پھر شام کی ڈیوٹی کے آ جاتے ہیں، پھر وہ صبح تک رہتے ہیں اور وہ صبح کی نماز کے وقت چلے جاتے ہیں. اور یہ ہر روز ہوتا ہے. جو کتاب یہ تیار کر رہے ہیں وہ آپ کی پہنچ سے باہر. تو یہاں پر حافظہ کا ایک معنی کرامن کاتبین، اعمال لکھنے والے فرشتے. حافظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی نگرانی کرنا. تو یہ فرشتے دراصل ہماری نگرانی کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں. کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، تمہیں اس کی طرف واپس جانا ہے، پھر وہ تم کو بتائے گا کہ تمہارے عمل کیا تھے. کیسے بتائے گا؟ ہمارے اعمال نامے سے. اعمال نامہ کون تیار کر رہا ہے؟ اس کے بھیجے ہوئے کارندے، فرشتے. وہ خود بھی سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کا اپنا بھی کنٹرول ہے بندوں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ محافظین بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں، جیسے پولیس مین ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ وہ نگرانی کر رہے ہیں. اور پھر حفظہ سے مراد کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں کہ جو انسانی اعضاء کی، انسانی زندگی کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی زندگی کو پورا کرنا چاہتا ہے. لیقدا اجل مسمى، ہر روز روح لوٹائی جاتی ہے تاکہ ایک شخص اپنی طبعی زندگی پوری کر سکے. اس لیے کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ نے ایسے مقرر کیے ہیں کہ جو ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں. ایک معنی نگرانی کرنا ہے اور دوسرا معنی حفاظت کرنا، یعنی ایسے امور سے، ایسی چیزوں سے ہم کو بچا کے رکھتے ہیں کہ ہم یہاں زندہ رہ سکیں. ورنہ تو اس دنیا میں اس قدر آفات ہیں، ایسی ایسی مشکلات ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی حفاظت نہ ہو تو یہاں پر زندگی باقی نہ رہ سکے. مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ آنکھ کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی چیز آتی ہے آپ کی طرف تو عموماً آنکھ کو بچا جاتی ہے، آگے پیچھے ہو جاتی، ورنہ آپ سوچتے ہیں اگر یہ آنکھ پہ لگتی تو آنکھ چلی جاتی. حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے، یعنی وہ روح جو واپس لوٹائی جاتی ہے روزانہ، وہ واپس نہیں کی جاتی اور مرنے کا وقت آ جاتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ سوتے ہوئے ہی فوت ہو جاتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں. توفتہ رسولنا، تو فوت کر لیتے ہیں اس کو، قبض کر لیتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے. بھیجے ہوئے سے مراد یہاں کیا ہے؟ رسل سے فرشتے. یہ فرشتوں کی ایک اور قسم ہے جن کا کام جان نکالنا ہے، روح نکالنا ہے. گویا موت کا ایک ہی فرشتہ نہیں، بے شمار فرشتے ہیں، کیونکہ یہاں پر رسل کا لفظ آیا ہے. قرآن پاک میں ملک الموت کا ذکر بھی آتا ہے، پھر اسی طرح ملائکہ کا ذکر بھی آتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جان لینے کے لیے صرف ایک فرشتہ نہیں آتا، کئی ایک آتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ ان کی مختلف ڈیوٹیز ہوں، کسی کی کسی حصے سے جان نکالنا، کسی کی، کیونکہ رگ رگ، بال بال کے اندر سے
کتنی باریک نالیاں ہیں ہمارے جسم کے اندر خون کی جہاں روح دوڑتی ہے ہماری. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ 90,000 کلومیٹر ساری نالیوں کی لینتھ ہے, یعنی ایک دفعہ جو خون پمپ ہوتا ہے تو وہ اتنے لمبے فاصلے کو طے کرتا ہے. اب ان سب جگہوں سے روح کو نکالا جاتا ہے. اصل عمل اور حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن یہ سب کچھ بہت سے فرشتے مل کر کرتے ہیں. پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ فرشتے یا تو بہت خوبصورت شکل کے ہوتے ہیں یا بہت ہی بھیانک شکل کے ہوتے ہیں. جو اچھی شکل کے فرشتے ہوتے ہیں وہ اچھے انسانوں کے پاس آتے ہیں, وہ آ کر سلام کرتے ہیں, خوشخبری دیتے ہیں, جس کی وجہ سے میت کے چہرے پہ خاص مسکراہٹ سی آ جاتی ہے, میت کو اسی وقت اپنا انجام پتا چلنے لگتا ہے. لیکن کچھ میتیں

ہیں اور ان کی جان شدت سے نکالتے ہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ الانعام کی آیت 93 میں کہ ول ملائکہ تو باسطو ایدیہم, فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی روح شدت کے ساتھ کھینچ رہے ہوتے ہیں. بہرحال موت کے یہ فرشتے پہنچتے ہیں, روح قبض کرتے ہیں, وہم لا یفرطون, اور وہ اپنے کام میں کچھ بھی کمی نہیں کرتے. آپ نے لفظ افراط اور تفریط پڑھا ہوگا. افراط ہوتا ہے کسی کام میں زیادتی کرنا اور تفریط ہوتا ہے کام پورا نہ کرنا. یعنی فرشتوں کو جو ڈیوٹی ملتی ہے وہ پوری پوری نبھاتے ہیں, انسانوں کی طرح نہیں کہ مرضی کا کام کیا, تھوڑا کیا تھوڑا چھوڑ دیا, ٹال مٹول کی. وہ اللہ تعالی کی طرف سے دی گئی ذمہ داری کو پورا پورا نبھاتے ہیں, اپنی ڈیوٹی میں کسی قسم کی غفلت نہیں کرتے. مثلا جو حفظہ فرشتے ہیں وہ ایک ایک لفظ لکھتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگران اس کے پاس موجود ہوتا ہے اور وہ اس کو لے لیتا ہے. تو گویا اعمال نامہ تیار کرنے والے فرشتے بھی کسی کے ساتھ رعایت نہیں برتتے, کوئی کسی پر شفقت نہیں کرتا, وہ نیوٹرل ہو کر بالکل انصاف کے ساتھ اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں اور پورا پورا اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں. جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں, نہ انسانوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور نہ ہی کمی کوتاہی. جو اللہ تعالیٰ کہہ کے ان کو بھیجتے ہیں وہ بالکل اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں. پھر اسی طرح انسان کی حفاظت کی ذمہ داری جب تک ہو کہ اس دن تک اس کی حفاظت کرنا ہے, وہ اس میں بھی کمی نہیں کرتے. دنیا میں آپ جتنے بھی گارڈز رکھ لیں وہ کسی نہ کسی وقت غافل ہو ہی جائیں گے, کبھی وہ سو جائیں گے, کبھی وہ بھول جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اپنی حفاظت کے لیے گارڈز رکھتے ہیں ان کو رکھ کے بھی وہ مطمئن نہیں ہوتے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ ان دنیاوی گارڈز کے باوجود بھی سب نقصان ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ محافظ فرشتے جب تک انہیں حکم ہوتا ہے کہ اس بندے کی حفاظت کرنا ہے وہ اپنی ڈیوٹی میں کمی نہیں کرتے. ہاں اگر وہاں سے اذن ختم ہو جائے کہ بس اب اس کو چھوڑ دو, دوسرے فرشتے آ کر روح نکالیں, پھر کوئی بھی ایسے انسان کو بچا نہیں سکتا, وہ بھی اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں. اور اسی طرح جس کی جان نکالنے کے لیے کہا جائے اسی کی آ کے نکالتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دے کہ زید کی روح نکالو اور وہ بکر کی نکال دیں جا کے, ایسا نہیں کرتے. جو حکم ملتا ہے پوری توجہ سے سنتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو کہا جاتا ہے. حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون, یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

وفاقی گھر وزیر مازن نقوی کی تہران میں ایرانی ہم منصب سے ملاقات بطرف ڈاگپن خطے صورتحال تیگار بول ایرانی گھر وزیر سکندر مومنی پارا خطے میں امن کے قیام لائے پاکستان کی تعمیری کردار کی واکھن سکندر مومنی امریکہ ایران وچ میں جاری چکٹان دوران فیلڈ مارشل سدا سمونی کے کوششن کے بسار آیا بنی گھر وزیر جو سہکار جاری رکھنے والے اعظم جو برجاؤ تہران پہنچنے سکندر مومنی محسن نقوی جو آدر بھاؤ بھی

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کے ساتھ ان تمام بجانے والے فنکاروں کا اور معزز مہمانوں کا. اب ہم اجازت چاہیں گے, خدا حافظ.
1: شکریہ جناب.

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بیرو بیہر خبردار کندے چیو ہے تو ایران جلد کا جلد جنگ بندی کرے وٹے ان کے حق میں بہتر تھو جی جلد امن معاہدہ طے نہ تھو تو ایران کے تمام گھنی ڈکے وقت کے منہ ڈیڑھو پہ جو ان کے ویجو پہنچ چکو ہے امریکی اخبار نیو یارک ٹائم دعویٰ کیا ہے تو امریکہ اور اسرائیل کے ایندڑ ہفتے ایران کے حملے کی تیاری مکمل کرے ورتی ہے حملہ ایندڑ ہفتے بیہر شروع تھی سکن تھا امریکی اخبار موجب وچ اوبر کے بن اعلی عہدیدار ہے تو اسرائیل اور امریکہ مختلف عسکری آپشنس سے غور کر رہا ہے جن میں ایران کی فوجی اور بنیادی ڈھانچے سے وی بمباری اور نار فارس میں واقع ایران کے اہم تیل برآمدی مرکز خارج لین سے قبضے اور ایرانی سرزمین سے کمانڈوز لاہے البیٹ دبل ایٹمی مواد کے قبضے میں وٹن میں شامل ہے وفاقی گھر وزیر محسن نقوی تہران میں ایرانی احمد صاحب سے ملاقات پترفن لاگاپن خطے صورتحال سے گال بول ایرانی گھر وزیر سکندر مومنی پارا خطے میں امن کے قیام لائے پاکستان کے تعمیری کردار کی واکھان سکندر مومنی امریکہ ایران وچ میں جاری چکٹان دوران فیلڈ مارشل سدا سمنی کی کوششن کے بھی سہارایا بنی گھر وزیر کے سہکار جاری رکھنے والے عزم جو ورجاؤ تہران پہنچنے سے سکندر مومنی محسن نقوی جو آدر بھاؤ کیا صدر آصف علی زرداری چیو ہے تو اعتماد جو رابطےکاری معاشی ترقی اور عوامی خدمت کے ہتھ ڈیڑھ لائے انٹر ہے ڈیجیٹل رابطہ اج تعلیم صحت اور واپار عوامی خدمت کی بنیادی ضرورت بڑھ چکا ہے پرے والے علاقے میں ڈیجیٹل پہنچ معاشی موقع جان تھی پہنچ جو اہم ذریعہ ہے ٹیلی کمیونیکیشن انفارمیشن سوسائٹی کے عالمی دیہڑے سے صدر زرداری آئی ٹی وزارت اور پی ٹی آئی موبائل آپریٹر کی خدمت کی واکھان کرنے جو حکومت سمورے ملک میں ڈیجیٹل پہنچ رابطن کے ہتھ ڈیڑھ لائے کوششوں وٹھی رہی ہے پاکستان میں ٹیلی کام واپیدارن جو انگ 205 ملین کا پار تھی چکو ہے ملک میں برانڈ بینڈ واپیدارن جو انگ 161 ملین کا ودھیک ہے

0: جڈیں ماں پانچ خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے۔ یہ پیغام کش فاؤنڈیشن کینیڈین گورنمنٹ کی طرف پیش کیا وی۔
1: میرا نام ڈاکٹر سعد اللہ چاچڑ ہے، میں کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشن ہوں این آئی سی ایچ کراچی میں۔ پولیو کے خلاف مہم شروع ہو رہی ہے، دو قطرے ہر بچے کو جو کہ 5 سال سے کم عمر ہے پلانا ضروری ہے اور اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پولیو کے 2 قطرے ہر بچہ ہر بار۔
2: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے۔
3: خوشخبری خوشخبری، صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت۔
4: اواں جے پنجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہیو ہے۔ سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
3: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر، 500 ملی لیٹر، 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل،
4: 6 لیٹر پانی کی بوتل ہے، بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہیو ہے۔
3: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود
4: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے۔
3: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار، شادی بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو۔ اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری کی سروس پھر موجود آہے۔ ودھک معلومات لائے موبائل نمبر 0371800-3920۔
4: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر، ویجو سونیری بینک، بدین روڈ، ماتلی۔
3: خوشخبری خوشخبری، اواں جے پنجے شہر ماتلی میں اواں جے جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تا، جے میں
4: سیزر، نارمل ڈیلیوری، انڈے، پٹھے، مسانے، بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا، جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر اے سرجن 24 کلاک موجود ہوندا،
3: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا، گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا پٹی،
4: ائیں گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ناہید آفتاب،
3: ائیں ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا مینجن 2 وگے کھا شام 4 وگے تائیں، ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر مینجن 12 وگے کھا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا،
4: ائیں ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن راچر جے دی منجن 2 وگے کھا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا، ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد۔
3: ایڈریس ایوان میڈیکل سینٹر نزد نوتکاری چوک بدین روڈ ماتلی۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
4: بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
5: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید ضیاء الدین شاہ, ولد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے, اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو. اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے. میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے.
7: خوشخبری خوشخبری, صاف ۽ شفاف پاڻي صحت مند زندگي جي ضمانت.
8: اوهان جي پنهنجي شهر ماتلي ۾ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر 1.5 سال کان خدمت ڪري رهيو آهي. سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر اعتماد جو نالو, منرل واٽر اوزينيٽيڊ يوريفيٽيڊ,
7: جيڪو پيش ڪري ٿو 330 ملي ليٽر, 500 ملي ليٽر, 1.5 ملي ليٽر پاڻي جي بوتل,
8: 6 ليٽر پاڻي جي بوتل ۽ ٻيون پاڻي جو بوتلون متعارف ڪرائي رهيو آهي.
7: ان کان علاوه اسان وٽ ريفل جي سهولت پڻ سستي اگتي

0: پاکستان کے خطے میں استحکام لائے کوششن کی اہمیت ودی وئی امریکہ دہشتگردی خلاف کوششن میں پاکستان کے اہم مرکزی حصے دار قرار دے چڈیا امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر چھو ہے تو پاکستان دہشتگردی خاتمے لائے اعتماد جو حصے دار ہے جو کو خطے میں کالعدم داعش خراسان خلاف جنگ میں مرکزی حیثیت رکھے تو امریکہ کے سینٹ کمیٹی کے بریفنگ ڈیندے سینٹ کام سربراہ چھو تو پاکستان سے مضبوط فوجی حصے داری سبب دہشتگردن خلاف وی کامیابی ملی گڈیل کامیابی پاکستان امریکہ کی پرانی دوستی گڈیل عزم کی سٹیری تکاسی کن تھی دہشتگردی وار سرگرمن علاقے سیکورٹی خطرن سبب افغانستان واشنگٹن جو دھیان جو مرور ہے۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: سندھ کے ماتھے کا جھومر
3: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
2: سندھ کی آواز۔
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سید ضیاء الدین شاہ والد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے، اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے۔ میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے۔
5: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
6: جنہیں ماں پانچ خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے۔ یہ پیغام کش فاؤنڈیشن کینیڈین گورنمنٹ کی طرفا پیش کیا ویو۔
7: خوشخبری خوشخبری، صاف شفا پانی صحت مند زندگی کی ضمانت۔
8: اماجے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہے ہے۔ سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
7: جو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
8: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیوں پانی جو بوتل متعارف کرائے رہے ہے۔
7: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل کی سہولت پھر سستے اگتے موجود
8: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے۔
7: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار، شادی بین تقریبات لائے ہانی اسا سا رابطہ کرو۔ اسا وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری کی سروس پر موجود آہے۔ ودیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371-1800-3920۔
8: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر، ویجو سونیری بینک، بدین روڈ، ماتلی۔
7: خوشخبری خوشخبری، اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جے جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تا، جے میں
8: سیزر، نارمل ڈیلیوری، انڈے، پتے، مسانے، بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا، جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر سرجن 24 کلاک موجود ہوں دا،
7: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا، گائناکالوجسٹ عورتن جے بیمار جی ماہر ڈاکٹر راہلا بھٹی،
8: گائناکولوجسٹ عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ڈاکٹر ناہید آفتاب،
7: ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا مینجن 2 وگے کا شام 4 وگے تائیں، ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر مینجن 12 وگے کا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا،
8: ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن ہر آچر جے دی منجن 2 وگے کا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا، ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد۔
7: ایڈریس ایوان میڈیکل سینٹر نزد نوتکاری چوک بدین روڈ ماتلی۔

0: This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Hardiya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو, ہر دن کا شو.

0: முபாரக்கும் வரி மிலன்.
1: واہ سائیں واہ واہ سائیں واہ واہ سائیں واہ ماشاءاللہ زبردست اسا میں ٹائم ہی گزرے پیو خبر ہی نہ پئی پے جان سیکنڈ گزرن پیا اسا میں اسا سا گڈ اسا جے سندھ جا بھلوڑ سگھڑ مشہور معروف اسا جا جے کے انعام یافتہ سگھڑن جے کے ٹی وی چینلز تے بھی اندان اسا جے سکرن جی سو ہیں اسا جے سکرن جے آس پاس جا سگھڑن ما تمام تھوڑائی تو آیاں اساں جے سگڑن جو جے کے پنجو قیمتی ٹائم کڈی اساں وٹ ایندا انسان وقت جو ایسا
2: اٹس 4 پی ایم دس ٹائم چیک از برٹ ٹو یو بائی
3: جڑے ماں پنجو خیال رکھندی آہے تے صحت نسلن تائیں ہلندی آہے ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ دے طرفاں پیش کیو ویو
4: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
5: ڈکن ایشیا کی تاریخ نقشے تا نہ ختم تھن وارو حصہ ہے بھارتی آرمی چیف جو چوٹی آئندڑ بیان ظاہر کرے تو بھارتی قیادت پاکستان کے وجود والے تصور کے قبول نہ کر سکے بھارت کے پاکستان کی اہمیت تسلیم کندے پرمن گڈل بقا جو رستو اختیار کرنا پوندو بھارتی آرمی چیف کے ہاڑوکے انٹرویو بیان تے رد عمل ظاہر کندے آئس پی آر چھو ہے تو حق کی جنگ دوران بھارت کی مایوسی سمری دنیا میں واقعی تھی پاکستان پہرے ہی عالمی سطح تے اہم ملک ایک تسلیم تھل ایٹمی طاقت ہے اڑی دھمکی ذہنی دیوالپنی جنون جنگ پسندی کی عکاسی کرے تھی ذمہ وار ایٹمی ریاستوں صحب اسٹریٹجک سنجیدگی مظاہروں کن تھی بھارتی قیادت دکن ایشیائی ایک بے بحرانی جنگ طرف دکن کا پاسو کرے

0: کن کے پٹ تے دینی پاتھاری کن کے دولت مند کئی دنیا میں کن کے عمر ساری
1: پراری اخیر استاد صاحب استاد بخاری جو مکھ اکھیاں بادام چپل گدرے دیاں چا بک وانگو چیل نرم باہاں بید مشک دیاں شاخاں باغ بدن استاد بخاری خوشبو محبت وانگیا جی سمن اواں بدو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک جے لائیو اسٹوڈیو ما پروگرام سگڑ کچہری پیش کے پیو ونجے اسا چورو مارو سگڑ ہانے لنداسی استاد فقیر منٹھار علی بگھیو صاحب طرف جے کے اساں کے کچھ بدھائندا سائیں بسم اللہ
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: بسم اللہ سائیں
2: دوستن دے سامو اک بیرو بھی ہے عنایت
1: بسم اللہ
2: سائیں بخاری دی کڑی سٹر مکھے یاد پے تے
1: واہ واہ
2: پان فرمائے تو دل بھر دلیاں دا واپاری تو مڈی دل ب چکا جا ہائے
1: ہائے واہ واہ صحیح پا
2: بندڑی دا تے گن مکھوں یار اوکا جا
1: ہائے ہائے
2: جے مرضی ہے مڈے مارن دی تیڈی اکھ والا تیر بھکا جا
1: واہ واہ اے
2: کرنا ہے استاد بخاری تے یار جلدی گال مکا جا
1: واہ واہ واہ واہ
2: گال ڈاڈی بھلی سگڑن بدھائی ہے دل کڈے پے سگڑ پائے جو کچھ سٹھو مجھے سامو اچن پے
3: استاد منٹار ہکڑی گال اواں جی ماں رکھتا تو ایو اسا کے استاد بخاری جو بیت بدھائی تکڑا آئے تکڑا ویندے ہک
2: جی جی بالکل بالکل
3: گال استاد بخاری جی ہلے پئی
2: بالکل بدھائے بو مجھے ذہن میں اچے پیو چھو تا ہی ایف ایم آئے آئی سجی سندھ وارن دے لائے ایکڑو سگڑن جو میسج آئے
1: تو
2: پانجی بولی پانجے لوک ادب آئی پانجے ثقافت کے برقرار رکھوں ادب استادن جو کن طلب ما طالب زاہد زمانے میں اکھران دا ارباب تو منٹار محبت جو بابو پڑ باب تھیندے سب ثواب ادب سان استاد دی
1: واہ صحیح واہ
2: استادن دی گال ہلی پے ان دے کرے مجھے سامو بوا سٹرائی اواں دے فرمائش دے مطابق مجھے یاد پیو اچے تا سائیں چیو تا تکڑا ہی تکڑا ویندے کے دم دلبر ٹک
1: ہائے ہائے
2: یعنی تھوڑا دم
1: واہ
2: کے دم دلبر ٹک دم دم دے نال دلڑی نہ بھری جے چار پر ٹک چو پرا چو چاہ نہ بھری جے جمعہ چھنچر ٹک جمعہ چھنچر چھک نہ لادی ہفتہ مہینہ ٹک ہفتہ مہینہ ہان بھری جے سال سراسر ٹک سال بھی سونا سک نہ لادی جیتر جیواں تیتر ٹک بھلا جے مرب وجا استاد بکائیں ماشر تائیں ماشر بھلا چے تو تجھے مریب ونجا تو ماشر پیار سب میں ورہائن تا حسد ساڑ کی نو گھٹائن تا چاہیوں اسی سادہ ساد کے سنگت پنج سادی محبت جا میلا مچائن تا چاہیوں زندگی جے لاہن چاڑن میں معاشرے کے ڈسندے بکھوڑ ساری دل کڈے تھی ہن تے بھی لکھاں ہن تے بھی لکھاں ہن تے بھی لکھاں پر وقت جے ووکرے کے ڈسندے مکھے سلی

0: سامعین و ناظرین، میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں. عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اولاد کے نگہبان والدین ہیں. پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا.
1: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
2: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکل, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 538 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
3: بینک البیب, رشتہ بھروسے کا.
4: خوشخبری خوشخبری, صاف ۽ شفاف پاڻي صحت مند زندگي جي ضمانت.
5: اوان جي پنهنجي شهر ماتلي ۾ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر 1.5 سال کان خدمت ڪري رهيو آهي. سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر اعتماد جو نالو منرل واٽر اوزينيٽيڊ يوريفيٽيڊ,
4: جيڪو پيش ڪري ٿو 330 ملي ليٽر, 500 ملي ليٽر, 1.5 ملي ليٽر پاڻي جي بوتل,
5: 6 ليٽر پاڻي جي بوتل ۽ ٻيون پاڻي جو بوتلون متعارف ڪرائي رهيو آهي.
4: ان کان علاوه اسان وٽ ريفل جي سهولت پڻ سستي اگتي موجود آهي.
5: اوان جي اعتماد کي قائم ڪندي اوان جي ضرورت جو خيال رکندي,
4: آفيس هجي يا گھر يا کاروبار, شادي ۽ ٻين تقريبات لاءِ هاڻي اسان سان رابطو ڪريو. اسان وٽ ماتلي شهر واسل لاءِ ہوم ڈيليوري جي سروس پڻ موجود آهي. وڌيڪ معلومات لاءِ موبائل نمبر 0371800-3920.
5: ايڊريس: سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر, ويجھو سونيري بينڪ, بدين روڊ, ماتلي.
4: خوشخبری خوشخبری, اواں جے پنجے شہر ماتلی میں اواں جے جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تا, جے میں
5: سیزر, نارمل ڈیلیوری, انڈے, پتے, مسانے, بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا, جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر ہیں, سرجن 24 کلاک موجود ہوندا,
4: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا, گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا بھٹی,
5: ائیں گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ڈاکٹر ناہید آفتاب,
4: ائیں ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا منجن 2 وگے کھا شام 4 وگے تائیں, ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر منجن 12 وگے کھا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا,
5: ائیں ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن راچر جے ڈی منجن 2 وگے کھا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا, ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد.
4: ایڈریس: ایوان میڈیکل سینٹر, نزد نوتکاڑی چوک, بدین روڈ, ماتلی.

0: عمر صادق آپ سے مخاطب ہو. عقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اولاد کے نگہبان والدین ہیں. پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا.
1: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک الابیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ. جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکل, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک الابیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
2: بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
3: خوشخبری خوشخبری, صاف ۽ شفاف پاڻي صحت مند زندگي جي ضمانت.
4: اوهان جي پنهنجي شهر ماتلي ۾ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر 1.5 سال کان خدمت ڪري رهيو آهي. سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر اعتماد جو نالو منرل واٽر اوزينيٽيڊ يوريفيٽيڊ
3: جيڪو پيش ڪري ٿو 330 ملي ليٽر, 500 ملي ليٽر, 1.5 ملي ليٽر
4: پاڻي جي بوتل ۽ ٻيون پاڻي جو بوتلون متعارف ڪرائي رهيو آهي.
3: ان کان علاوه اسان وٽ ريفل جي سهولت پڻ سستي اگتي موجود آهي.
4: اوهان جي اعتماد کي قائم کندے اوہاں جی ضرورت جو خیال رکھدے.
3: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار, شادی ایں بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو. اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پر موجود آہے. ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371800-3920.
4: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر, ویجو سونیری بینک, بدین روڈ, ماتلی.
5: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
6: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: توانائی جی سپلائی بابت رکاوٹن جی صورتحال برقرار رہی تو معاشی ترقی متاثر تھی وڈے پیمانے تے ڈگھے مدے لائے معاشی ڈکھائیں پیدا تھیندیوں گڈل قومن کے معاشی اور سماجی کاؤنسل کے اجلاس دوران پاکستانی نمائندے عاصم افتخار ہے تو ہانوکی عالمی توانائی سپلائی میں ایندڑ رکاوٹن جا اثر دنیا کے ہر خطے معیشت میں محسوس کیا پیا ون بارن جو قیمتوں 2025 کی سراسری بھیٹ میں بھیڑ کا ودی ویو ہیں 3.20 کروڑ مانو غربت میں ونجن جو خطرہ پیدا تھی ویو ہے اولہ ایشیا جا ملک ان بحران میں سیدھی ریت شامل نہ ہیں پر اثر برداشت کر رہے ہیں تکرار سبب سب کا ودیک متاثر ملکن میں پاکستان بھی شامل ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
3: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
4: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے
5: میرا نام ڈاکٹر آفتاب احمد ہے اور میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کراچی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. پولیو کے خاتمے کے بالکل ہم قریب پہنچ چکے ہیں مگر وائرس ابھی بھی ہمارے پانی اور اخراج کے سیمپلز میں پازیٹو ہے. ہمارے بچے ابھی بھی اس بیماری کو پکڑنے کے رسک پہ ہیں. انسداد پولیو مہم شروع ہونے والی ہے جس میں آپ اپنے 5 سال سے کم والے بچوں کو 2 قطرے پولیو کے ضرور پلائیں تاکہ اس بیماری پہ جلد از جلد قابو پایا جا سکے.
6: کیرو شوق ہونا تو کھے مجھے رو پائے تیار تھیانا جو
7: تو آج بھی ہسی
6: تھوڑو پائے تو دیکھار
7: نا ماں ماں تھکی پئی آیا
6: نا پٹا ہی تھک نہ ہے رت جی کمی ہے ڈستا کیڈو نا پھکو تھی ہوا ہے تنجو چہرو
7: چھا کیا ماں
6: 6 مہینہ تھی ہوا ہے پٹا تو امید سے آئی ہانے ونی تو شروع کئی ہے فولاد جی گوری کچو بھاجو کھائی کر پٹ تو کے خبر ہے اصا تو میون جو کھلوں کھائی ویندا ہوا سی ان سے ہی تو خون ٹھانڈو ہے ان سے نہ تو کچھ تھی نہ ہی باہر کے پٹ ہانے تو ماں تھن والی آئی پہنجو خیال رکھن بین کا بھی ضروری ہے.
7: میری بات تیرے ذمے اب یہ تجھ کو نبھانی ہے.
8: جدے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے. ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ جی طرفاں پیش کیا ویو.
9: خوشخبری خوشخبری صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی جی ضمانت
10: اواں جے پنجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہیو ہے. سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
9: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی جی بوتل
10: 6 لیٹر پانی جی بوتل ہے بیو پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہیو ہے.
9: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود
10: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے.
9: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو. اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پھر موجود آہے. ودیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371800-3920.
10: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی.
9: خوشخبری خوشخبری اواں جے پنجے شہر ماتلی میں اواں جے جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تا جے میں
10: سیزر نارمل ڈیلیوری انڈے پتے مسانے بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر سرجن 24 کلاک موجود ہوندا
9: جتے ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا بھٹی
10: ائیں گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ناہید آفتاب
9: ائیں ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا مینجن 2 وگے کا شام 4 وگے تائیں ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر مینجن 12 وگے کا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا
10: ائیں ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن راچر جے ڈی منجن 2 وگے کا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی سٹی ہاسپٹل حیدرآباد.
9: ایڈریس ایوان میڈیکل سینٹر نزد نوتکاڑی چوک بدین روڈ ماتلی.

ذوالحج جو چنڈ ڈسن لائے مرکزی چنڈ ڈسنی کمیٹی جو اجلاس کراچی میں شروع. میٹ آفس میں چنڈ ڈسنی کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبد الخبیر آزاد کی صدارت میں اجلاس ان وقت جاری ہے. اجلاس میں کمیٹی جا ممبر موسمیات کھاتے اسپارکو جا ماہر بھی موجود. پاکستان دکھن ایشیا کی تاریخ نقشے تان نہ ختم تھن وارو حصہ ہے. بھارتی آرمی چیف جو چڑ ڈیارندڑ بیان ظاہر کرے تو بھارتی قیادت پاکستان کی وجود والے تصور کے قبول نہ تھی کرے سکے. آئی ایس پی آر جو بھارتی آرمی چیف جی ہانو کے انٹرویو میں بیان تے رد عمل. آئی ایس پی آر موجب بھارت کے پاکستان کی اہمیت تسلیم کندے پرامن گالن گڑل بقا جو رستو اختیار کرنا پوندو. حق جی جنگ دوران بھارت جی مایوسی سموری دنیا میں واقعی تھی ہے. پاکستان پہریاں ہی عالمی سطح تے اہم ملک ہے. ایک تسلیم تھل ایٹمی طاقت ہے. ذمہ وار ایٹمی ریاستوں صاحب پائیں اسٹریٹجک سنجیدگی جو مظاہرہ کن تھوں. بھارتی قیادت دکھن ایشیا کے ایک بے بحران یا جنگ طرف دیکھنے کا پاسو کرے. پاکستان کی خطے میں استحکام لائے کوششن کی اہمیت ودی وئی. امریکہ دہشت گردی خلاف کوششن میں پاکستان کے اہم مرکزی حصے دار قرار دے چڈیو. امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر چیو آئے تو پاکستان دہشت گردی کے خاتمے لائے اعتماد جوگو حصے دار ہے. امریکہ کے سینٹ کمیٹی کے بریفنگ ڈیندے سینٹ کام سربراہ چیو تو پاکستان سے مضبوط فوجی حصے داری سبب دہشت گردن خلاف وڈی کامیابی ملی. گڈل کامیابیوں پاکستان امریکہ کی پرانی دوستی گڈل عزم کی سیدھی ریت عکاسی کن تھوں. دہشت گردی والن سرگرمین علاقائی سیکورٹی خطرن سبب افغانستان واشنگٹن کے دھیان جو محور ہے.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید ضیاء الدین شاہ والد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے, اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو, اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے. میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے.
1: خوشخبری خوشخبری, صاف ۽ شفاف پاڻي صحت مند زندگي جي ضمانت.
2: اوان جي پنهنجي شهر ماتلي ۾ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر 1.5 سال کان خدمت ڪري رهيو آهي. سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر اعتماد جو نالو منرل واٽر اوزينيٽيڊ يوريفيٽيڊ
1: جيڪو پيش ڪري ٿو 330 ملي ليٽر 500 ملي ليٽر 1.5 ملي ليٽر پاڻي جي بوتل
2: 6 ليٽر پاڻي جي بوتل ۽ ٻيون پاڻي جو بوتلون متعارف ڪرائي رهيو آهي.
1: ان کان علاوه اسان وٽ ريفل جي سهولت پڻ سستي اگتي موجود آهي.
2: اوان جي اعتماد کي قائم ڪندي اوان جي ضرورت جو خيال رکندي,
1: آفيس هجي يا گھر يا کاروبار, شادي ۽ ٻين تقريبات لاءِ هاڻي اسان سان رابطو ڪريو. اسان وٽ ماتلي شهر واسل لاءِ هوم ڊليوري جي سروس پڻ موجود آهي. وڌيڪ معلومات لاءِ موبائل نمبر 0371800-3920.
3: ایڈریس: سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر, ویجو سونیری بینک, بدین روڈ, ماتلی.
1: خوشخبری خوشخبری, اواں جے پنجے شہر ماتلی میں اواں جے جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تا, جے میں
3: سیزر, نارمل ڈیلیوری, انڈے, پتے, مسانے, بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا, جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر ہیں, سرجن 24 کلاک موجود ہوندا,
1: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا, گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا بھٹی,
3: ائیں گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ڈاکٹر ناہید آفتاب,
1: ائیں ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا منجن 2 وگے کھا شام 4 وگے تائیں, ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر منجن 12 وگے کھا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا,
3: ائیں ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن راچر جے ڈی منجن 2 وگے کھا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا, ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد.
1: ایڈریس: ایوان میڈیکل سینٹر, نزد نوتکاڑی چوک, بدین روڈ, ماتلی.

پیش آہے اسپیشل رپورٹ. سندھ جی دھرتی محبت، امن، رواداری ۽ صوفی اعظم جی سُڃاڻپ رکھے تھی، پر افسوس جو اج بھی کچھ علاقن میں کاروکاری جہڑی ظالمانی رسم انسانیت کے چہرے تے کارو داغ بنل ہے. کاروکاری صرف ایک رسم نہ پر کیترن ہی ہندن تے وہ ایک کاروبار بن جی ویو ہے، جتے عزت کے نالے تے انسانی جانن سان راند کئی ونے تھی. کاروکاری میں گھنو کرے عورتن کے نشانوں بنایا ویندو ہے، جڑے تک کیترن ہی واقعن میں ذاتی دشمنی، زمین جا تکرار، قرض یا قبائلی اناب اصل سبب ہوندا ہیں. کچھ مانو پانچ مفادن کے لائے کہیں عورت یا مرد تے الزام ہنی جرگن ذریعے ڈنڈ وٹھی یا قتل کے جائز قرار ڈئی ہن ظلم کے روایت جو نالو دین تھا. اڑی طرح بے گناہ مانو پانچ زندگی ونائے ویہن تھا، سماج خاموش تماشائی بنجی بیٹھو رہے تھو. افسوس جی وہ گال ہے تو کترن علاقن میں کاروکاری جا فیصلہ قانون بدران جرگن میں کیا ون تھا. اوہے جرگا اکثر طاقتور مانوں کے مرضی موجب ہلایا ون تھا، جتے انصاف بدران اثر رسوخ پیسے کی اہمیت ہندی ہے. نتیجے میں غریب کمزور مانوں ودھیک متاثر تھن تھا. عورتن کے پانچ صفائی پیش کرن جو بھی حق نتھو ڈنو ونے، کھین سماج کے خوف سبب خاموش رہنو پوے تھو. اسلام بھی بنا ثبوت کہتے الزام ہین یا قتل کرنے جی سخت مخالفت کرے تو. قرآن پاک شریعت انسان جی جان کے مقدس قرار دین تھا، تہیں کرے کاروکاری کے مذہب سے جوڑن سراسری غلط ظلم ہے. یہ رسم نہ صرف قانون کے جی خلاف ہے، پر انسانی اخلاقیات سماجی قدرن جی بھی توہین ہے. ضرورت ان گال جی ہے تو سماج میں شعور پیدا کیا وجے، تعلیم کے ہتھی ڈنی ونے، عورتن کے تحفظ فراہم کیا ونے، قانون تے سخت سے عمل کرایا ونے. میڈیا، استادن، ادیبن، مذہبی عالمن کے بھی پانچ مثبت کردار ادا کرنو پوندو، جی مانن جی سوچ بدل جی سکجے. جے کدیں اج بھی اساں خاموش رہا سی تو سبھانے ودھیک بے گناہ زندگیوں ہن بے رحم رسم کے ور چڑی ونجو. کاروکاری کہیں صورت میں عزت نہ پر انسانیت جو قتل ہے. سندھ کے اڑین ظالمین رسمن کا آزاد کرائن وقت جی اہم ضرورت ہے، جی ہی دھرتی بیئر امن محبت انصاف جی سنجانپ بنجی سکے.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: السلام علیکم, میرا نام پروفیسر محسنہ نور ابراہیم ہے اور میں پاکستان کے سب سے بڑے ہاسپٹل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں بچوں کے شعبہ صحت سے وابستہ ہوں. میں والدین سے درخواست کروں گی کہ اپنے بچوں کو جو کہ 5 سال تک کی عمر کے ہیں ان کو پولیو کے قطرے پلوائیں, چاہے آپ نے ان کو پہلے بھی پولیو کے قطرے پلوائے ہوئے ہوں. یہ پولیو کے قطرے ان کی امیونٹی یا ان کی قوت مدافعت کو اور بہتر کریں گے تاکہ وہ پولیو سے لڑ سکیں.
4: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی, ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم. اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانہ جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان وائٹ ایج بیوٹی کریم, خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی. بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
5: خوشخبری خوشخبری, صاف ایں شفا پانی صحت مند زندگی جی ضمانت.
6: اواں جے پنجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہیو ہے. سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
5: جیکو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر, 500 ملی لیٹر, 1.5 ملی لیٹر پانی جی بوتل,
6: 6 لیٹر پانی جی بوتل ہے بیوں پانی جو بوتل متعارف کرائے رہیو ہے.
5: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پن سستے اگتے موجود آہے.
6: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے.
5: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار, شادی ایں بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو. اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پن موجود آہے. ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371800-3920.
6: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر, ویجو سونیری بینک, بدین روڈ, ماتلی.
5: خوشخبری خوشخبری, اواں جے پنجے شہر ماتلی میں اواں جے جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تا, جے میں
6: سیزر, نارمل ڈیلیوری, انڈے, پتے, مسانے, بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا, جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر اے سرجن 24 کلاک موجود ہوندا,
5: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا, گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا بھٹی,
6: ائیں گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ڈاکٹر ناہید آفتاب,
5: ائیں ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا منجن 2 وگے کھا شام 4 وگے تائیں, ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر منجن 12 وگے کھا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا,
6: ائیں ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن راچر جے ڈی منجن 2 وگے کھا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا, ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد.
5: ایڈریس ایوان میڈیکل سینٹر نزد نوتکاری چوک بدین روڈ ماتلی.

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ۔

پیش آہے اسپیشل رپورٹ. سندھ جی دھرتی محبت، امن، رواداری ۽ صوفی اعظم جی سنجاڻپ رکھے تھی، پر افسوس جو اج بھی کچھ علاقن میں کاروکاری جہڑی ظالمانی رسم انسانیت کے چہرے تے کارو داغ بنل ہے. کاروکاری صرف ایک رسم نہ پر کیترن ہی ایک کاروبار بنجی ویو ہے، جتھے عزت کے نالے تے انسانی جانن سان راند کئی ونے تھی. کاروکاری میں گھنو کرے عورتن کے نشانوں بنایا ویندو ہے، جڑے تک کیترن ہی واقعن میں ذاتی دشمنی، زمین جا تکرار، قرض یا قبائلی اناب اصل سبب ہوں. کچھ مانو پانچ مفادن کے لائے کہیں عورت یا مرد تے الزام ہنی جرگن ذریعے ڈنڈ وٹھی یا قتل کے جائز قرار دئی ہن ظلم کے روایت جو نالو دین تھا. اڑی طرح بے گناہ مانو پانچ زندگی ونائے ویہن تھا، سماج خاموش تماشائی بنجی بیٹھو رہے تھو. افسوس جی اوہا گال ہے تو کیترن علاقن میں کاروکاری جا فیصلہ قانون بدران جرگن میں کیا ونجن تھا. اوہے جرگا اکثر طاقتور مانوں جے مرضی موجب ہلایا ونجن تھا، جتے انصاف بدران اثر رسوخ پیسے جی اہمیت ہوندی ہے. نتیجے میں غریب کمزور مانوں ودھیک متاثر تھن تھا. عورتن کے پانچ صفائی پیش کرن جو بھی حق نتھو دنو ونے، کھین سماج جے خوف سبب خاموش رہنو پوے تھو. اسلام بھی بنا ثبوت کہیں تے الزام ہین یا قتل کرنے جی سخت مخالفت کرے تو. قرآن پاک این شریعت انسان جی جان کے مقدس قرار دین تھا، تہیں کرے کاروکاری کے مذہب سان جوڑن سراسری غلط این ظلم آئے. یہ رسم نہ صرف قانون جی خلاف آئے پر انسانی اخلاقیات این سماجی قدرن جی بھی توہین آئے. ضرورت ان گال جی آئے تو سماج میں شعور پیدا کیو ونے، تعلیم کے ہتھی ڈنی ونے، عورتن کے تحفظ فراہم کیا ونے، قانون تے سختی سان عمل کرایا ونے. میڈیا، استادن، ادیبن، مذہبی عالمن کے بھی پانچ مثبت کردار ادا کرنو پوندو، جی مانن جی سوچ بدل جی سکجے. جے کدیں اج بھی اساں خاموش رہا سی تو سبھانے ودھیک بے گناہ زندگیوں ہن بے رحم رسم جے ور چڑی وندیوں. کاروکاری کہم صورت میں عزت نہ پر انسانیت جو قتل ہے. سندھ کے اڑی ظالمین رسمن کا آزاد کرائن وقت جی اہم ضرورت ہے، جی ہی دھرتی بیئر امن، محبت، انصاف جی سنجاڑپ بنجی سکے.

0: ਈਓਓ ਹਿਨ ਵਕਤ ਤਾਈਂ ਜੋ ਸਿੰਧ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਬੇ ਆਚਰ ਜੇ ਸਿੰਧ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਤਾਈਂ ਗੁਲਾਬ ਖਾਨ ਭੇਣ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।
1: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
2: ڈاڈو سٹھو
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
3: سندھ کی آواز۔
4: سامعین و ناظرین، میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں۔ عقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ اولاد کے نگہبان والدین ہیں، پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا۔
5: خوشخبری خوشخبری، صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی جی ضمانت۔
6: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہیو ہے۔ سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
5: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر تل
6: 6 لیٹر پانی جی بوتل ہے بیو پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہیو ہے۔
5: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پن سستے اگتے موجود ہے۔
6: اواں جے اعتماد قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے۔
5: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار، شادی بین تقریبات لائے ہانی اساں سے رابطہ کرو۔ اساں وٹ ماتلی شہر واسطے لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پر موجود آہے۔ ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371180-3920۔
6: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر، ویجو سونیری بینک، بدین روڈ، ماتلی۔
5: خوشخبری خوشخبری، اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جے جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تا، جے میں
6: سیزر، نارمل ڈیلیوری، انڈے، پتے، مسانے، بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا، جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر اے سرجن 24 کلاک موجود ہوندا،
5: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا، گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا بھٹی،
6: ائیں گائناکولوجسٹ ائیں عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ڈاکٹر ناہید آفتاب،
5: ائیں ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا مینجن 2 وگے کھا شام 4 وگے تائیں، ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر مینجن 12 وگے کھا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا،
6: ائیں ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن ہر آچر جے ڈی مینجن 2 وگے کھا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا، ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد۔
5: ایڈریس ایوان میڈیکل سینٹر نزد نوتکاڑی چوک بدین روڈ ماتلی۔